0: Coloseu Poreciu, do subotă, 15 augusta, u enem i nendinem, sentencier klubu.
1: Začnemo ob desetih.